sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole.

dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih.

0: Dobar dan, cijeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Evo nas jutros u Kultu, to je jedno čuveno okupljalište naših kolega iz centra Hrvatske radio televizije u neposrednoj blizini, pa zato se nećete začuditi i kad čujemo jednog od njih koji je bio u jutarnji program u našem. Nataša nam je domaćica u zagrebačkom studiju, za zagrebačkim pultom je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, Zlatko Vlahušić nas je spojio, glazbu nam izabrao Milo Kravarović, a naše su voditeljice su Darija i Francesca. Darija obožava ovaj termin su voditeljice i stvarno čeka majmuna, a majmuna dobije svaki put na početku.
1: Evo, ti si sam se onda predstavio.
0: Ja sam majmun, pa...
1: Da, ništa nisam rekla, evo, sam si rekao. Dobar dan, dragi slušatelji. Evo i Frenči.
2: A ja ću vam reći dobar dan ili dobro jutro, kako kome. A reći će vam to i naš kolega Sebastian Bukosavić, koji je upravo došao iz našeg jutarnjeg programa na Radio Dubrovniku i prikupio neke vrlo zanimljive informacije tijekom tog jutra od meteorologa. Ja bih možda mogla biti meteoropat kao i mnogi na ove temperature.
0: Još si pegala jutros.
3: Moja Francesca, ja sam ti sad zreo za spavanje. Ali da, Domagoj iz DHMZ-a nam je jutros tako skladno podijelio činjenice i podatke da smo sinoć u desetoro imali najnižu temperaturu u gradu i da je bila tad 27, već u ponoća sa prvom burom jačom se podigla temperatura iznad 30 i još uvijek smo na tim temperaturama 30, 32, 34...
2: Mogli ti reći kako sam se ja borila jutros protiv toga? Nije baš pametno. Pošla sam peglati, ljutijavati, glačati robu i onda mi je vanka djelovalo sasvim ugodno kad sam izašla.
3: Sala vlagu, mislim, jer jutros je bila niska vlaga, samo 30%, a u tvojoj
0: Seba,
3: kamar je bila osjetno više.
0: Mogu ti reći blago svim onima kojima toliko se podigne u toku noći. Good morning, dobar dan!

sve. Rastavit me niko nije moga od tebe, a danas mi oči tvoje kažu istine.

0: će biti s neba, da nećemo oliti suze nakon...
1: Nek bude i kiša golova.
0: Može i kiša golova u Ganinoj mreži, je li tako? To smo mislili.
1: Apsolutno, apsolutno. Ne bi bilo... Ali nek bude zanimljiva utamica, da se malo, da ne bude dosadna utamica, da ne bude tvrda.
0: A nemojte sami, nećemo nikako, ne, samo golo. U Ganinu nema tu nikakvih golova u hrvatskoj mreži, samo u mreži Gane, nećemo se tu strepiti...
1: Slažem se. Ali 4-2 za nas, kako smo mi protiv Engleza, ne bi bilo loše. Tako?
0: Može. 22-41, jedna pjesma, pa ćemo onda, vjerujem, brzo i do komentatorske pozicije i na stadionu.